gelek caran behsê ciyawaziya dikin di navbera jinan û zaliman de. Çend ciyawaziyek li ber destê me ne di pêşkêşî veke. Jinan 15 roj pê divên heta dikevne davên viyanê kevne devîndariyê de. Û li beramber de zaliman tune du heta 8 çirke divêtin. Û jin pitir ji zalama xwe li ber eşqê radigirin. Li digel hindê jî ev e nahêta veşartin ku gel hindê de dişên li ser neavin. Her wasa dem el def jinan gelek ya xaftire ya hedîtire lewet dîtina zaliman de her dem jin gîro dibin de encamdana karan da di derkeftina da û zalam gelek caran gazinde ji jina diken ku gelek gîro dibin gelek direng diêxin her karekî bêku bizanin ku ev gîro bûne ciyawaziya demiye di navbera jinan û zaliman de dem bu zalama gelek bilestir derbazid bîtin. Lil beramber de hindek cara dibini ku jen ek cari bileze û gelek zi karan encam dedin bi rengi ku du ve rana gehi. Hindek cara jî hind ya hedi û gejem ku du de dez ve wastiye û dem derbas nabidin û karin ve dimahi nahin. اگر همی بابتان دا اول رسایک فیزیایی ماتماتیکی بیدن بله لدل همیان دا اول دف همیان دمجمه رک شست خلکه و جن او بونورا سیره او که اف شست خلکه الدف گلک هیدی در بازد بن و دیماهی جی جن او بونورا سیره او که اتناف مالک دا دمه اتهتت مال دا بردوام خوبک میوان دانیدن یان ناهیدن یان اگر هاد جی دیگلک بزحمت چیدن او اف مبسته انکو وقتن بجین مال مبسته ما دلم گلک بزحمت دی چیت دلکی دا وقتی چیتاتی دا جی خوب میوان دانی تدوی دلیدم لی دمی کو براستی و بدرستی چو دلکی دا یان جی کسک گرد دل خودا گلک بزحمت جوی دلی اتحیطه داره